Ovo je Radio 202 i Vlatko Stefanovski trio sa koncerta na Tašmajdanu 2021.

anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Američki proizvođač automobila Ford je u promotivnom videu suprotstavio svoj novi F-150 Platinum i Taga, dresiranog kodijačkog medveda, teškog oko 360 kg. Cilj je bio da pokažu mogućnosti novog bezbednosnog paketa, a rezultat je jedna od najneobičnijih automobilskih demonstracija poslednjih godina. Medved Tag, koji se pojavio inače u popularnoj seriji Yellowstone, nije imao ni malo lak zadatak. U toku testa je tresao pick-up, grebao karoseriju, razbio staklo, u jednom trenutku je čak uspeo da otvori vrata vozila. Video više onako podsjeća na scenu neku iz akcionog filma nego na promociju automobila, ali verovatno je to i bila ideja. Ford je želao da pokaže kako sistem prepoznaje pokušaje neovlašćenog pristupa vozilu i odmah upozorava vlasnika. Sad naravno većina vozača vjerojatno nikada neće morati da brani svoj automobil od medveda, ali bar znamo da Fordov pick-up može da preživi i takav susret. I znamo još jednu stvar, iako je Ford želao da promoviše svoju bezbednostnu tehnologiju, najveća zvezda priče je bio Medved Tag, čiji je napad na F-150 privukao ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Pogledajte kako to izgleda, stvarno interesantno.
0: Tek da se zna.

0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Tino Šaran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
1: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
4: Eko.

Ovo je irski sastav The Script i numera Man in the Arena, single kojim za 14. august najavljuju osmi studijski album The User's Guide We Build Human. Idemo na predlog broj 2, stižu nam Rolling Stonesi sa pesmom Jealous Lover.

Američki sastav Greta Van Fleet i njihov aktualni singl pesma Play Your Games u konkurenciji za hit ponedjeljka. Vreme je za predlog broj 5, grupa Jungle i numera The Wave.

Ovo je engleski sastav Jungle, pesma The Waves, drugi singl koji najavljuju peti studijski album Sunshine. To izdanje zvanično izlazi 14. augusta. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti ko je sve u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa The Script i pesma Man in the Arena. Select

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: zadovoljna.
1: A u gde ste se ovoga setili, kaže naš slušalac Nemanja, ali drugi Nemanja, ne onaj Nemanja od pre, malo pre, kaže sad ću ovo pevati danima, a zašto da ne, kako su lepo sažete domaće 90. u večnim lovištima grupe Džaj ili Bu, koju smo upravo čuli. A iako nikada nisu postali stadionska atrakcija poput grupe U2 ili Depeche Mode, utjeci sastava DD na alternativnu scenu, indie rock i autore koji cene duboku liriku, ostao je ogroman. Predvođeni kant-autorom Mattom Johnsonom postavili su temelje post-punk i synth-pop melanholije 80-ih hrabro, spajajući politički angažovane tekstove sa plesnim, ali dosta ozbiljnim temama. Iako je DD u suštini Johnsonov solo projekat, on je funkcionisao kao magnet za vanserijske muzičare. Kroz band su prošli muzičari poput Sinead O'Connor, Nene Cherry, a krajem 80-ih pridružio im se kao stalni član Johnny Marr, legendarni gitarista tek rasformiranog benda The Smiths. Na kultnom albumu Dusk iz 93. godine objavljena je pesma Slow Emotion Replay. Još jedno remek delo 90-ih u kome Matt Johnson pogađa samu srž ljudske nesigurnosti. Dok pop pesme uglavnom nude odgovore, ova pesma slavi zbunjenost. The more I see, the less I know, što više vidim, to manje znam. Stih koji otvara pesmu odmah ruši iluziju o tome da starenjem postajemo pametniji. Ha, to zaista jeste iluzija. A iluzijama nisu bili skloni Fuel, američki sastav koji će nas dovesti do klasika Slow Emotion Replay. Nekim ozbiljnim egzistencijalnim temama njihov frontman Brett Scallion se bavio u numeri Sunburn, pozivajući sunce da opekotinama simbolički sprži svu unutrašnju bol i očisti slušaoca kako bi ponovo pronašao sebe. U narednim minutima evo jednog od najfinijih primjera post-grunge ere kasnih 90-ih, sastav Fuel u singlu sa njihovog debi albuma Sunburn.